0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

sungeeks. Freakar när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blir sandy. Stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan. Sen lever sådana liv vi har ledda. När det är vi som är nerdsa. När det är vi som har sörjt bort tid. Vi som har lagt vårt liv. Var det glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan få diva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap.

0: Det är blivit sånt att jag nästan inte lär mig överrask över bredda och kvaliteten på den årliga Tynset Jazzfestival. Med få dagar igen till festivalstart för tionde gång leder Ellen Bracken. Ja, så kan du nog en gång friste med stor bredde och tillsvarande högt nivå.
1: Ja, vi syns vi har ganska fint program I år. Vi har ju 10-årsjubileum som sagt och då tänkte vi skulle slå lite skickligt på stortrumma. Så vi har inviterat till en festkonsert med storband för exempel med väldigt mycket lokala aktörer med där och så har vi ju barnkonsert med Lars Eggen som är kanske mest känd som opera stjärna från Tylldalen. Och så har vi ska vi ha Kjetil Bjørnstad och Andy Drecker I Tynsetkirka på søndag kveld, og på dagen på søndagen så det jazzgudstjeneste. Og så det jo da fredagen, ja. Og I krokvelden på Rambu skal vi få høre hele tre forskjellige band eller artister som har veldig ulik stemme. Vi har Symre som fra Telemark, stort talent, gitarist og låtskriver. Skal få med seg elever fra musiklinja på Nøgs og lage liv og røre. Så kommer Julie Nordpål Sagli, hun skal jo gjøre noe som egentlig ganske vanskelig, det nemlig å spille solokonsert med bare bass og vokal, og hun gjør jo da begge deler selv, det skikkelig multitasking på høyt nivå. Og så skal hun Ask Carol da, med Caroline Strømsobud fra Øma, avslutte det hele da, og løfte tak I Rambu. Og hun spiller jo I USA en dag og på tusen annen, så her det bare å møte opp når hun først her. At vi blir skikkelig tøft og skal løfte taket der, ja.
0: Ask Carol ikke de forbinder først og fremst med oss, men de beveger seg kanskje litt over I et litt sånn drømmende landskap som kan ha et litt jazzpreg.
1: Ja, vi jo ganske røse på det jazzbegrepet. Så lenge det en solo inni der, så vi happy, og det tipper jeg der blir en mye heftig gitarsolo fra Caroline Strømsove der. Mm.
0: I 2021 ble dere hedret som årets jazzklubb I Norge. Men fotfeste dere, det blir jo fortsatt stadig sterkere, både som jazzklubb og som konsertarrangør.
1: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter tror jeg faktisk på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært om konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her da.
0: Apropos publikum, hvordan det med publikums oppslutninger I år til jazzfestivalen? Det jo bare få dager igjen før den første festivaltonen glir over Nord-Østerdalen.
1: Stemmer, ja. Altså det går veldig bra med forhåndssalget, så jeg tror at hvis man skal få med seg for eksempel den festkonserten, så det litt lurt å være litt på ut og kjøpe billett. Så vi har trua på at det blir mye liv og røre på Tynsetbyen den helgen der. Så da kom ut og hør på og kjøp billett.